0: Inti afe mi, ewradi de duye ni. Mi tumo fose. Mon nante se di efata frawa di afre mo. Ahon brasi ajwine ni ojwo nyine mo. Abo je chere mo. Mon kro kura mo humo, uo do mo. Mon mo mwadeng emfasu mjuye homa e unkura hon hon bako ye mo. Ni pedwia bako ni hon hon bako. Se di ewafre mo onso mo fre eni da so bako mo. Ewradi bako. Jidie bako. Esubo bako. Ye nyina Nyankopon ye japa ko a odi ye nyina so no fa ye nyina mo no ti ye nyina mo no di adum adum ye nyina ma ko ma ko se de Kristo esusu na chede ama no nti o se ofro kosro no o de no mum pii ya ofa ye no koy no di a chede e man nipa
1: na de o se ofro ye ne ne sen je se osane kane ko asase ase hono mo ansa
0: di osane ye no